Taman karya kasuwe raskram taman karya kasuwe adin kirintu so hutu non waide nan duro taman awa fallandiya ya gulzakin ngawo adin diwal telefoni nan duro gulukin a purmnye pudaji diwal de purmnya nan de ranu bonu awado kasulan muhim yuwa so iklan andiro taman gulluwe kirintu so daji bro hawlin nan duro taman do kunguna elan baditin ha kunguna do dola america ide tamanzu du fallin yar uskun a tilon du fallin yar yakin fiskun tilon selefidiyawa du fallin yar yakin fiskun tilon selefidiyawa riyalye du riyalye yar yakin pirak tuluri selefiskun ya yakinna kuru are ma kuna sefa du de du indin yerdion du indin yerdion are ma kuna iro iro ye du fallin yer un a pirakin luko un sile piak tuluria kan tu so are tamandoi kuna ye nandiro ye amma ka o tamandoi fuwero lenyendro nandiro fulai ikien ngao fulai diela daji nandiro taman awagade gas yeso fetri yeso yeya daji nandiro diol frumye na yerno andiro nashandoe gulluwe.

da yamana ladin na mana Allah yi wadin in budu godu tamna gana no ngudo ron jamna de hanye ngudo jabe ngudo bi gala mai ngudo kai are gala gon wo ajara an mi ngudo yuno je ay dubu kala ro ni gangande ganam mi gudullu jiren ni jidi ni jidde dullu wona ye war adron de dullu adi wuda ye bi jaran de dullu kan kam magi

laiwani nin mudo godo lada yamana alla dinna mana ganganni edana mi gululu jire ganganni diri geiro mere yara ngana nji jiri ganga zera ngala haram diri mi yayanum kera ya kambe diri dinji ye jiri ndi bo kanjungu bo ya jiri ndo nanji diri kangalnu yayanun dera ya kambe kangal diri nu inda waja kawa bare mai badar zu jedi kangali yonu boro waja diri de ya kuinda kon mara kon na da idi jidunyu kadu wadana kolo dara da jinjo bi me anyene kambe joro gora irali

taman kariya kasuwe raskram taman kariya kasuwe adin krintu so hutu non waide nandiro taman awa fallandiya gulzakin ngaw adin diwal telefoni nandiro gulukin a tupurmye pudajit diwal dupurmya nandi ranu bonu awado kasulan muhim yuwa so iklan andiro taman gulluwe krintu so dajibro howlin nandiro taman do kunguna elan baditin ha kunguna do dola america ide tamanzu du fallin yar uskun tilon du fallin yar yakin fiskun tilon selefidiyawa du fallin yar yakin fiskun tilon selefidiyawa riyalye du riyalye yar yakin pirak tuluri selefiskun ya yakinna qur'ane ma kuna sefa dude du indin yerdion du indin yerdion are ma kuna iroye du fallin yer un pirakn luko un sile piak tuluria kan tuso are tamandoy kungunay nandiro ye amma ka o tamandoy fuwero lenyendro nandiro fulai ikien ngao fulai diela daji nandiro taman awagade gas yeso fetri yeso yeya daji nandiro diol furumye na yerano andiro nashandoe gulluwe.